好给这个啦好啦所有的小小小小 Happy Birthday 就能够好好的那会节目呀瀑布哎是那么在下的书面是那么在的给这些别的嘛书面啊嘛别的那里面真是连心 Happy Birthday 我回来他们拿住诶是吗a ke la bohlano bekeng e bang le seleng tsa bonete ba ho go ganna handle ka kelo hloko hle ha o le mosebetsing se be se handle what the night shift how mong we so tsebele tsole se dina le wena a shebe metso se ke mashume a mabedi le metso go bedi pele re fitla go rayane ya e borbong papa di ke matla pakeng tsa Spain le Belgium e tla thagwa ho reng ya borbong tsholo le ka o ke o tengwe me di phashasha